0: ayoko hilatak sumar apirik.
1: Dios pagara, Dios pagara ukama mayenja sini pjatana kamata, yukama muita uina kampi por hani pjatana kamata, hichuruna, Dios aukiru, yupaichanya urun kasina, ukampisa, Dios aukina, aruna kapa, katokanya uruna, hikata siptan hilata, kuya granaka. Ukama kipansti, yupaichavi, Dios aukiru, Dios pagalayani, yakama kirktavimbi.